0: una yonkin po a frustrar sin gena ma baga ti fano ami mwana ka ka kwano re share bile mwana waka bosa bosa patala mwana mule mwana patala ke mwana absolute
1: shaba shaba mule mwana 5.5 fm mwana.